0: outside K5.
1: Outside K5.
0: K5 News FM.
1: Ito ang radyo ko.
2: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo naay DTX 500. Ako gitrayo gidong mga kakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mopali sa mga butika.
5: Inawat nga nakainom mo og DTX 500, the superior antioxidant og mighty C ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong tiyan.
6: Hisgutan na to Dok Ramil ang pagkabuta sa mga mata tungod sa diabetes. Ang nalabian kataas nga sugar level sa imong dugo. Base sa statistics, ang pagkabuta tungod sa diabetes mao'y pinakamataas nga incidence sa pagkabuta sa mga kabatan-unan.
5: Wala ra jud ta kahibalo sa feeling sa buta, pero sigurado jud ta Sir GP, dili jud sayon dawaton. Imagine ha, dili nimo makita imong anak og imong pinanggas kinabuhi. Tinuod nga pag-istorya Sir GP, mahadlok tang mabuta, pero wala ta mahadlok mukaon sige og tamis.
6: Muna.
5: Bisan pa nga naay diabetes, unya na diagnose na jud ka sa doktor nga diabetic ka, halakaon ra gyapon sa tamis og inom soft drinks. Dapat jud sayangan sila og palit og DTX 500 og Mighty C nga mauntay makatabang sa pagpamubo sa ilang blood sugar og makapugong aron dili unta sila mabuta.
6: Gisayangan og palit sa DTX 500 og Mighty C, pero wala gisayangan sa ilang mata nga mabuta.
5: Na.
6: Ang diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mao ang pagkaguba sa mga gagmay nga mga ugat sa gitawag nga retinal blood vessels sa atoang mga mata nga mo resulta sa pagkabangag sa ugat, pagdugo o retinal hemorrhoids nga maoy mo pagguba sa atong pananaw. O kung kani masobrahan na jud ang kondisyon, pwede kini mahimong irreversible nga damage sa retina. Bot pasabot, wa na jud sansa nga mabalik pang imong pananaw.
5: Ang problema sa diabetic retinopathy, Sir GP, maong dili may bawaan sa pasyente nga na-damage sa diay ang ugat sa iyang mata.
6: Correct.
5: Tungod kay wala man ni simptoma. May balaan lang niya nga naana siya ay diabetic retinopathy o ang pagsugod sa dili maing pananaw.
6: Humaw pa na pagkaibawo.
2: DTX 500!
7: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
8: Pagkadungog nako sa radio, ang DTX 500.
7: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
8: duha sa gabi.
7: 2 weeks pa lang,
8: may alibyo na.
7: Pag 1 month ka pa,
8: naayo na ako.
2: DTX 500!
4: Mabali sa mga butika.
6: Makag-old yun kaayo, paminawon, Dok Ramil. Nga ka nang may balaani mo nga ulahin na ang tanan.
5: Kung mag-inom ka sa DTX 500 ug Mighty C matag-adlaw, dili jud ka mabuta tungod sa diabetes, Sir GP. Epektibo jud kaayo ang DTX 500, Sir GP. Pagpamubo sa imong blood sugar level, daghan nang nakasulay inom sa DTX 500 ug sa kanunay nilang inom, Sir GP, ninumubo ang ilang mga blood sugar. Karon, unsaon man pagtabang ni Mighty C? Paliguno ni Mighty C ang mga gagmay nga ugat sa imong mata aron dili ni madaot tungod sa imong sugar.
6: Ilabi na jud kung may naakay high blood pressure. Triple jud ang risgo nga mabuta ka tungod sa diabetes o hypertension.
5: Ang nakamaayo lang jud aning powerful nga combination sa DTX 500 ug Mighty C kay apil ang high blood pressure o ang imong kidneys protektahan jud aron dili madaot, Sir GP. Kung practical ka, Sir GP, dirigid ni mo makita ang binta jud nga gagamit sa power duo.
6: Bintaha
5: ang DTX 500 o ang Mighty C. Imagine, sa matag-adlaw ni mong pag-inom sa DTX 500 o Mighty C, dili na ka mabuta. Dili ka may blood.
6: Dili
5: mag-uba ang imong kidneys. Dili. Ilabi sa tanan, makontrol nini ang imong diabetes.
6: Pagkanindot. Tsakto dyan na, Dok Ramil, kay ang diabetes, tanang klase sa balatian, dala na anak niya. Pagkaguba si mong atay, kasing-kasing, kaugatan, mahimong maputulpod ang imong tiil. Pagkawala si mong pangdungog, o sa mga lalaki, apiktado pod ang imuhang junior.
5: Yay, no? Susigurado ha, Jud, ang imong pananaw, usa pa ka mangit-ngitan. Likayi ang pagkabuta tungod sa diabetes. Mag-inom, Giyod, og DTX 500, og Mighty C. Mintras, dili pa ulahi ang tanan.
6: Correct. Wa na jud tay igong oras panahon, Dok Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ug ako sab si Dok Ramil Oy, saying maayong lawas ampingan.
6: Ayaw abusuhan.
2: DTX 500.
9: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mabalisa mga butika.
2: DTX 500.
3: si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Duha lang kakapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

Hello, Dijeline. Good afternoon. Oh, good afternoon. Nasa Tanang Aminaw sa programang Afternoon Love Drive. Hello, Ate Kaning Ahong Pangutana. Kabahin gud ni sa ako, sa akong mga amiga. Oga sa ginikanan sa akong auyaba. Dijeline, nga nung na yung mga tao nga maayo kaayo sa imong atubangan. Bura ka grain na kung daigon, pero wala ka daw dili ganahan sa imuhang ang tanan. Patibaho nimo sa una ginahalungkat pa. Unsa una pagpahilom sa mga taong inani Dijeline? Sakit baya kaayo nga ikaw sa imong kaugalingon gatuo ka nga gusto ka nila, apan ayo ra sila sa atubangan kung naa ka. Daghan na kaayo nga salamat.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naistory ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo na DTX 500. Ako gitrayo gino mga kakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
3: Inaot nga nakainom mo og DTX 500, the superior antioxidant og mighty C ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imno. Kanang wala pa'y sulod ang inyong tiyan.
4: Hisgutan na to, Dok Ramil, ang pagkabuta sa mga mata tungod sa diabetes. Mm. Ang nalabian kataas ng sugar level sa imong dugo. Base sa statistics, ang pagkabuta tungod sa diabetes mao'y pinakamataas ng incidence sa pagkabuta sa mga kabatanunan.
3: Wala na jud ta kahibalo sa feeling sa buta, pero sigurado jud ta, Sir GP, dili jud sa yon dawaton. Imagine ha, dili nimo makita imong anak kung imong mga pinanggas kinabuhi.
4: Mm.
3: Tinuod nga pag-istura, Sir GP, mahadlok tang mabuta, pero wala ta mahadlok mukaon sigi og tamis.
4: Muna.
3: Bisan pa nga naay diabetes.
4: Oh.
3: Unya, na-diagnose na jud ka sa doktor nga diabetic ka, halakaon na gyapon sa tamis. Og inom soft drinks.
4: Mm.
3: Dapat jud, sayangan sila og palit og DTX 500 og Mighty C nga mauntay makatabang sa pagpamubo sa ilang blood sugar og makapugong aron dili unta sila mabuta.
4: Gisayangan og palit sa DTX 500 og Mighty C, pero wala gisayangan sa ilang mata nga mabuta.
3: Na.
4: Ang diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mao ang pagkaguba sa mga gagmay nga mga ugat sa gitawag nga retinal blood vessels sa ato ang mga mata nga mo resulta sa pagkabangag sa ugat, pagdugo o retinal hemorrhage nga maoy mo pagguba sa atong pananaw. O kung kani masobrahan na jud ang kondisyon, pwede kini mahimong irreversible nga damage sa retina. Bot pasabot, wa na jud sansa nga mabalik pang imong pananaw.
3: Ang problema sa diabetic retinopathy, Sir GP, maong dili may bawaan sa pasyente nga na-damage sa diay ang ugat sa iyang mata.
4: Correct.
3: Tungod kay wala man ni simptoma. May balaan lang niya nga naana siya ay diabetic retinopathy o ang pagsugod sa dili maing pananaw.
4: Humaw pa na pagkaibawo.
0: DTX 500.
5: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay. Pagkadungog na ako sa radyo, ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
4: Makagool dyan kaayo. Paminawon, Dok Ramil, nga kanang may balaan mo nga ulahin na ang tanan.
3: Kung mag-inom ka sa DTX 500 o Mighty C matag-adlaw, dili jud ka mabuta tungod sa diabetes, Sir GP. Epektibo jud kayo ang DTX 500, Sir GP. Pagpamubo sa imong blood sugar level, daghan ang nakasulay inom sa DTX 500. O sa kanunay, nilang inom, Sir GP, ninumubo ang ilang mga blood sugar. Karon, unsaon man pagtabang ni Mighty C? Paliguno ni Mighty C ang mga gagmay nga ugat sa imong mata aron dili ni madaot tungod sa imong sugar.
4: Ilabi na jud kung may naakay high blood pressure. Triple jud ang risgo nga mabuta ka tungod sa diabetes o hypertension.
3: Ang nakamaayo lang jud aning powerful nga combination sa DTX 500 ug Mighty C kay apil ang high blood pressure o ang imong kidneys, protektahan jud aron dili madaot, Sir GP. Kung practical ka, Sir GP, dirigid ni mo makita ang binta jud nga gagamit sa power duo.
4: Bintaha
3: ang DTX 500 o ang Mighty C. Imagine, sa matag adlaw ni mong pag-inom sa DTX 500 o Mighty C, dili na ka mabuta. Dili ka ma-high blood.
4: Dili.
3: Dili mag-uba ang imong kidneys. Dili. O ilabias tanan, makontrol ni niya ang imong diabetes.
4: Pagkanindot. Tsakto dyan na, Dok Ramil, kay ang diabetes, tanang klase sa balatian, dala na anak niya. Pagkaguba si mong atay, kasing-kasing, kaugatan, mahimong maputulpod ang imuang tiil. Pagkawala si mong pangdungog, o sa mga lalaki, apiktado pod ang imuang junior.
3: Yay, no? Susigurado, Jud, ang imong pananaw, usa pa ka mangit-ngitan. Likayi ang pagkabuta tungod sa diabetes. Mag-inom, gyud, og DTX 500, og Mighty C. Mintras, dili pa ulahi ang tanan.
4: Correct. Wa na dyan tayo igong oras panahon, Dok Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
3: Og ako sab, si Dok Ramil Oy, saying maing lawas ampingan.
4: Ayaw abusuhan.
0: DTX 500.
6: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Og isuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Susulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500.
1: si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Dua lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
7: Pumali sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: Ngano nga daghan ang relihiyon sa atong panahon karon? Og ngano silang tanan nag-angkon man nga maoy Tinuod? Moabot ka ang panahon nga magkaiusa kini sila? Mga higala tungod niining maong mga pangutana na mugna kining tulumanon. Bible Expose on the Air. Bible Expose on the Air usa ka tulumanon na sa walay lipod-lipod. Mutug-an kanimo sa mga kamtuuran nga gitago sa daghan nga mapundok sa tinuohan niining kalibutan. Bible Expose on the Air. Usa usab ka tulumanon nga sa walay kukahadlo. Mopahibalo kanimo sa katapusang pasidaan sa Dios sa dili pa pagalaglagon kini nga kalibutan. Bible Expose on the Air. Bible Expose on the Air. Og karon ania ang inyong higala.
1: Pilipinas, maayong gabi. Luzon, Visayas, Mindanao, kini ang inyong higala. Igsoon, Brother Jerry Gabaya Ayuban, sa atong tulumanon ng inyong tulumanon. Makig kauban sa karon sa ato higala nga panag-uban hangtod sa alas 7. Sa gihapon, live ang atong panag-uban, mga higala, makigsunan ni Atan Nukan karon din sa P5 News FM Dumaguete. Atong ginapaabot atong panimaya sa tanan nato nga mga silingan, mga higugma nato nga mahigalang kingsunan sa tibuok nga kalibutan. Atong ginapaabot ang ato karon nga panag-uban via internet, mabati tay gala sa gawas sa nasod, og maayong gabi, maayong buntag, maayong udto ngadto sa tanan nga mga palibot nato usab nga mga silingan nga probinsya dinhi sa Negros Oriental. Og hook up kita mahigala sa atong Sibihang K5 News FM Visayas og Mindanao. Maayong gabi ngadto sa ato nga makigsunan sa Tacloban City. Atong ginapaabot usab atong panibayas tanang tigpaminaw dinha sa Tacloban City, Galas K5 News FM Digital Tacloban City. Ngadto usab sa ato makigsunan usab sa Masbate, sa Cebu, sa Bohol, o sa ato nga makigsunan usab sa Mindanao, sa tanan nato mahigalang nga matigpaminaw. Maayong gabi alang kanatong tanan. Alang sa ato karong panag-uban, mahigalang makigsunan, ato karon ipadayong panagisgot ang ato higalang sentro, waylain maus ginong Jesus. O ang ato nga panagisgot din kanunay, ato yung himoon nga ang atong kasiguruhan sa atong kinabuhi, mahigalang makigsunan nga ato nga masiguro gayon kinahangdan nga naadiha kang ginong Jesus. Tungod kay siya mao ang dalan, ang kamatuoran o ang kinabuhi. O sa ato ginapaabot sa ato karon nga panag-uban, nanimbaya ta ngadto sa ato makigsunan, ngadto kang Kim Waniza, maayong gabi alang kanimo, ngadto kang Kim, good evening, Pastor Ayuban Jerry Gabaya, happy midweek, God is good all the time. Ang uban mga tana nga nung naaman mo'y mga aking anak, mga midweek, happy preparation for Sabbath. Tinuobya po na, no? Ang ayan, yun na, yun nga matagaan o emphasis. Enlightenment kana ato makigsuonan nga magpangutanan ni ana. Kini manggong usa ka semana, pito ka adlaw, unsa mang adlaw ang tunga-tunga sa semana. Mao na ni. Ato daw ang tagaan og paabot pangutana ngadto sa atong mga estudyante be, kay sige man nagtan-aw kalendaryo kada adlaw ni mga estudyante. Ato ni tagag pagtagad ha? Dayon, ato din ang isgotan. Og asa ni ana ang tunga-tunga sa semana sa usa ka semana nga pitura ka adlaw og unsa pong orasa sa tunga-tunga sa semana magsugod ang tunga-tunga sa semana. Okay, salamat kaayong daan sa ato nga mga tigpaminaw na may nagtimbaya nato ron, happy midweek sa mga orasa pa ron ha, gabi ngit-ngit ron. Okay, may galam kiksunan sa di patamaad to sa itong mapanagisgot. Alang ining bahina, kay si Kristo may sentro, alang sa ako makigsuonang mga nagbaton sa panghimatuon ni Ginoong Hesus sa kaning mga nagtuo og spirit of prophecy, kinibang mga nagbasag yung mga pulong sa tagna. Ato nga isentro karon diha sa pagtulunan sa sanktuaryo. Ang atong hisgutan nga aron ato yung masiguro nga mahimong si Kristo ang sentro, di gyud ta mobulag sa pagtulunan sa sanktuaryo. Sanctuary doctrine. Kay kining sanctuary doctrine, daghan kayong wala gyud ini na sayod. Og do na may uban na sayod ana sa pipila lang ka mga bahin, apan daghan tagpangutana karon nga atong ipaabot ato usab ning hatag ag pagtagad labi na adtong nagabasa sa mga pulong sa tagna. Okay, sa di patamad to ang bahina, magpahigayon sa ato makigsuonan alang sa atong pagsugod sa usa ka binuksan nga pag-ampo. Pag-ampo ta, among amahan nga langit nun. Maayong gabi kanimo o Dios sa makausapa. Nagpasalamat mi kanimo tungod kay matagkarunok unya. Ikaw nakiguban yun ka namo. Alang sa katuyuan nga kami, makahimo pagpadayon sa among pagpangalagad. Salamat sa kaluwasan, sa tibuok adlaw gikan sa mga katalagman sa kinabuhi, sa tanan nga mga inanak nimo, tanan nga makatauhan, adunay pagtuo, dinha kang ginong Hesus. Salamat kaayo sa mga proteksyon, o salamat usab kaayo sa imong gihatag usab nga kadaugan, gikan sa mga buhat sa kaaway, mga tintas yun sa mga pagpakasala. Niyan usab kami din isibihan sa Q5 News FM, tungod kay among ipadayon ang imo nga gihatag namong buluhaton ang pagmantala sa maayong balita sa kaluwasan, nga mao ang kamatuoran nga walay lain nga amo o Dios nga saliganan diin kami nakabaton og kinabuhi. Salamat ni Ginoong Hesus. Salamat o Dios sa imong gugma. Pinagi ning sibyahan na panalingin ang tanang makatauhan na minaw sa mga programa ini nga sibyahan. Salamat sa imong pagtawag, pagpili sa imong anak si Doc Ramil ang tag-iya tagdumala ini nga sibyahan. Salamat sa imong pagpanalangin kaniya. Panalangin ni Paskadagaya ang tibok niyang banay, gikan sa maginikanan, mga igsuon nga tanan, ngadto usab sa tanan pa niya nga mga kaubanas panimalay, asawa, mga kabataan, o tanang empleyado ning sibihan sa Q5 News FM, Luzon, Visayas o Mindanao. Salamat o Diyos sa imuhang papakiguban ka namo karon alang sa among mga pagpamalandong sa imong balaang mapulong. Salamat sa iyong pagtubag kanunay sa mga pag-ampo sa ngalan lamang ni Ginoong Hesus nga among personal nga manuluwas. Amen. Okay, ato karong hisgutan mga higalam kaigsunan. Nga numan nga diha sa sanktuaryo si Kristo may sentro. Alang sa ato makigsuonan nga mga Kristohanon nga dili kaayo naghatag og mga pagtagad sa mga kasaysayan. Kasaysayan sa katauhan sa Dios, ilabi na sa kasaysayan sa nanglabay pangakapanahunan. Ancient times before Christ, gitawag mahigala ka ng wala pas Ginoong Hesukristo. Sa iyahang pagkanahimong tao, aron mahimo siyang manluluwas o nahimo nato nga manluluwas. Busa kinahanglan nga masayod ta sa kasaysayan sa makatauhan sa Dios. Nibulata kun nga no, gituyo gyud na pagpasulat. Dili mahimo kining balaang kasulatan nga maoy gihimong balasahon sa mga magtotoong Kristohanon kung walay daang testamento. Dili matawag ni og Biblia kung bag-o ra ni nga testamento. Ang kinatibukan sa balaang kasulatan naglangkob og duha ka tugon o testamento o covenant. Maunay mga gipasabot. Og tungod kay duha kini, ang kining tibuok kasulatan gitugag yun nigtuyo nga may kapuslanan. Busa dili pwede og ang daang testamento ibaliwala na lang nato labi na kanato karong panahon nga gituuhan sa kadaghanan nga panahon na sa grasya, time of grace. Kanang grasya ato nang gituuhan nga dinhira na sa panahon nga naanas Ginoong Hesus. Maunay atong common, pinaagi sa kang Kristo nga pagkamatay alang sa mga makasasala, atong gituuhan nga mauna ni ang panahon sa grasya. Apan kung atong tukion mga hinigugma na kumahigalam kay suunan, wala ba na grasya sa daang tugon, bisan sa panahon ni Adan o ni Eva? Walay grasya sa ilang panahon, kanus aman nagsugod kining gitawag o Kingdom of Grace. Kanus-a pod kining Kingdom of Glory? Nga mauni ang kinatibuk-an sa pasabot nga Kingdom of God, the Kingdom of Heaven, which is of God. Mauni may galam kegsunan ang mga tolokibon kaayo, apan, wa man

adunay pinili ang Dios nga makatawhan sa kansang tuyo mao ang pagmantala sa maayong balita sa kaluwasan nga walay lain mao si Ginoong Hesus. Mo ni ato dinihigala nga mga panag-uban matag karoon niya si Ginoong Hesus gyud ang atong sentro. Bisang maghisgot pa ta og mga doktrina nga mahimo usahayng magkasumpake ngadto sa tagsa-tagsa kamang magtutuon sa mga balaang pulong sa Dios. Bisa maghimo tag pagtulon-an nga masintro sa mga pundok sa tinuohan, sa bisan unsa mga pundok sa mga katauhan sa tibuok kalibutan. Apan dili gyud mahimo nga si Kristo walay kalabutan sa atong kinabuhi. Mao ni mga higala mga kaigsoonan nga ato gyuning balik-balikon ha mga kaigsoonan akong mga magtotoong Kristohanon kay kitang mga Kristohanon usa ra mang gyud tay balasahon textbook mao ni nga di gyud angayan nga kining atong pag pangalagad mahimo ning matud pa ika subo sa atong gialagaran nga Dios. Muna nga, bisag unsa itong buhaton, ato nag-isgotan din, kinahanglan, alang yun sa paghimaya sa Dios. To glorify God, to honor God, sa pagdaig sa Dios, ikalipay niya. Maunigingon ni Hari David, pagkamalipayon gayon sa mga magsuon nga, magpuyo nga mag-iusa, dapat kini makristohanon mag-usa yun. Pero naapoy maghari-hari, awala po'y musugot, anak. Mag-usa, diha sa usa ka kinabuhi, nga sama sa kinabuhi, nga gipakita ni Ginoong Hesus, nga mao ang pagkamatarong o pagkabalaan. No, mo na itong gisgutan ha, kay mao.

og pagpakasala, naanatay gitawag og evil propensities. Unsay pasabot ana? Murag na natabay kasinatian nga halos di pa nato ni malimtan. Bisag mga way hinungdan, mga higala nato nga mga kagahapos kinabuhi, usahay ato pag yun nangisgutan, ato pag yun na usahay matod pa, kanaon sa'y ngalan anak, kanabang okiton, lalong-lalong na nga pagkasultigala na gani magbangi, bisan pa og mga magsuon, bisan paganig mga magtiayon, bisan pag mga igsuon sa pag-alaga diha sa usa ka pundok sa mga magtutuong katawan sa Dios, bisan paganig mga ministro, mga naay katungdanan sa pagpangalagad, pero maghisgot na gani higalag mga kabangian, anay mga diferensya sa mga kinaiyang atawhanon, usahay ato gyung mahisgutan ang mga kasaysayan, mga kagahapon sa kinabuhi. Kana mga higala, maunay tilimadon na ato gyung ang kunon na kita mga makasasala gyud ta. Nga dili basta-basta ang ato nga mga pagpakigbisog bisan pa kita nahimo nang nalinuwas

gikan sa silot sa atong sala nga magkamatayon, pinaagi sa atong pagtuo, ngadto kang Ginoong Hesus nga mao'y nagkuha sa atong mga sala. Tibuok kalibutan ha, gikuha ni Ginoong Hesus ang sala sa kondisyon nga ang tao mutuo sa iya. Kay kung dili po ta mutuo, sama sa itabo sa Israel, magtutuo mangyod og Dios amahan ang mga Israel, kay kaliwat man silag mga ginikanan nga mga magtutuo. Kinsa man si Israel, kanang nasod si Israel, ngalan man as tao. Kinsa man ang tawhan ang gitawag og Israel? Mao na si Jacob. Kinsa man na si Jacob nga gitawag og Israel? Anak kana siya ni Isaac. Kinsa man pud na si Isaac? Anak kana siya ni Abraham. Kinsa man na si Abraham? Mauna ang amahan sa pagtuo sa tanang mga Kristohanon. Maunang mabasa sa Galatia 3:27-28-29 na sa tanang nga mituo kang Kristo, gisuloban og Kristo. Tanang nabautismuhan kang Kristo, gisuloban og Kristo. Kana kung ang atong pagpabautismo pud lagi, pinasikad pud sa pagtuo. Maog yun yung mga higala ang kamatuuran. Mabasa na sa Marcos 16:15-16. Ato raguning basahon, kahit kiniusahay, malimta naman eh. Oh, pero maoy proseso, maoy paagi, na sa di pang botismo, doon ay mga pagpangwali una na mahitabo. Atong basahon, versikulo 15, sa Marcos kapitulo 16, og siya miingon kanila, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan og iwali ninyo ang maayong balita ngadto sa tibuok nga kabuhatan. Versikulo 16. Ang mutuo og magpabautismo maluwas apan ang dili mutuo paghukman sa silot. Maone. Dunay pagpangwali. Og kun maminaw ka sa wali kay naamay daghang nagwali mangigala di lang sa mga simbahan. Sa panahon sa mga panimbahon na may nagwali nga bisan anaa sa mga kalungsuran diha sa mga kadalanan diha sa mga dapit nga dunay pundok sa makatawhan bisan asa naay magwali bisan sa radio bisan sa television bisan sa Facebook karong panahuna naay daga magwali. Kung dili ta maminaw, dili gyud mo abot kanato ang pagtuo. Now, kung wala tay pagtuo, wala po'y bautismo nga mahitabo. Kung wala'y bautismo nga mahitabo, wala po'y kaluwasan nga mo abot. Atong subli og basa. Sige daw. Og nisipyat ba. Og siya miingon kanila, kinsaman eh. Ang uluhan diri ang tugon ni Jesus ngadto sa napulog usa. Nga nung napulog usara man eh, wala si Judas ini na. Mauni ang tugon, panglakaw kamus tibuok kalibutan, nagiwali ninyo ang may balita, nga tos tibuok kabuhatan, ang mutuo o mapabautismo maluwas, apan andili mutuo paghahukman sa silot. Ato ning klarohon, kay basin unya baog, mangutana ta nga, nabautismuhan man ko, nga nung, mauraman gihapon. Naabay na botismuhan nga maura gihapon mahigala? Kana bang wala mausab? Wala mausab sa iyahang kinabuhi. Mga paggawi. Episo kapitulo 4. Ni adini ang paagi. Gisulti di Apostol Pablo. Versikulo 22-23. Og 24. Akong basahon ng mga nakasulat ng mga pulong. Ang uluhan diri ang bagong kinabuhi diha kang Kristo. Okay ha, itong basahon eh. Kay nindot ni mga higalam kingsunan.
ginulang ni og mga pahinomdom sa mga nasayod na ining mga pulonga. Hukasa ninyo ang inyong daang pagkatao nga dala pa sa inyong karaang paggawi sa kinabuhi o nga nadunot pinaagi sa mga malimbongong pagpangibog. Versikulo 23, o magpabag-o kamo diha sa Espiritu sa inyong nga salabutan. Versikulo 24, o isulob ninyo ang bag-ong pagkatao nga sa tinuod nga pagkamatarong o pagkabalaan gibuhat sama sa dagway sa Dios. Mauni mga kaigsunan, ang tao sa sinugdan nga iyang gibuhat, nagsulob, nagbisti, nagkinabuhi nga matarong og balaan. Wa gyoy dautan sa huna-huna sa tao. Kung ang tao wala lang gyud mo matod pa, musupil, o sa laing tawag, anak. Kana bang wa lang yun unta mo lapas sa pulong sa Dios nga di sila pakaunon adtong usa ka kahoy sa tanaman sa Eden, kay kadtong kahuya, gitawag to nga kahoy o kahoy sa pag-ila sa maayo o sa dautan. Bisag na ay maayo ni adto nga kahoy, pero dili buot ang Dios nga masayod sila dautan bisan sa ila lang huna-huna. Di buot ang Dios kabisan sa ila lang mata. Makakita sila dautan o masayod sila dautan bisan sa ila lang dalunggan. Di gusto ang Dios nga mamingaw sila o makadungog sila kanang dautan ng mga pulong. Sa baba, di buot ang Dios nga magsultig mga dautan ng pulong. Magbuhat o dautan ng pulong. Mulakaw nga Diyos pagkadautan. Ang kinabuhi sa tao sa sinugdan nga walay kamatayon, walay sala, walay balatian sa lawas, kinabuhi yun tong matarong og balaan. Ingon, ana mahigala ang kasaysayan. Apan karon kita, nga bunga na ta sa atong maginikanan nga nangamatay naggani tungod sa sala. Mauni karon ang ato nga gitawag og tawgon tani og lulan. Sa uta unsay pulong lunan? Nabay laing huban na burden? Ha? Ingos ginung Hesus, umari kamong tanan nga gikapuyan og gibug-atan. Come unto me all ye that labor and are heavy laden. Lakatong doon ay bugat nga gipasan nga suliran sa kinabuhi. Kinabuhing espirituhanon, kinabuhing lawaston, kinabuhing yutanon. Sahay na atay mga suliran galas atong kinabuhi nga di natahalos maghuna-huna po nga mabuhi pa. Na ay mga negative nga mga pagbati dayon nga may pay mamatay ko. Na ay mga yun, ana, may galam kayong suunan. Nagali mga nagbalatian nga, mangandoy na lang nga, papahulayon sa Dios kamatayon. Mauni may gala ang ato karon nga nasinati. Tungod kay ang kalibutan nga usara unta ang nakasala, nahimong ang tanan nga makatawhan sa kalibutan nakasala. Kay nga naman, ang kalibutan gitunglo, human ang tao na kasala, gitunglo. Mabasa na sa Genesis Kapitulo 3, versikulo 17, nga nag-ingon ang Dios ngadtong Adan, Adan kagipatalinghugan manimo ang tingog ni Eva nga imong asawa, matinunglo ang yuta tungod kanimo. Munang kita, nga niatas yuta, mausap na giingon sa Dios pinaaging San Juan sa pinadiag 12 versikulo 12. Paglipay kamu o kalangitan, apan alaot kamu o yuta, o kamong nanagpuyo diana. Kay diha kaninyo nahilusad ang yawa nga puno sa kasuko o kaligot-kot sanglit na sayod siyang iyang mga adlaw o panahon mubo na lang.
Mauni karon mga higalam kigsoonan, angay na to ning tagaagpagtagan. Mismo ang kaaway sa Dios, karong mga adlawa, nasayod siya nga iya nagyudning tinod-on ang nahibilin nga mga kapanahunan nga mahimo pa niya ang kutob sa iyang gusto, sumala sa iyahang katuyuan mahigala nga dinautan. Mauni mga higalam kigsunan ang ato karon nga matud pa kanabang buntugonon sa ilaing hoban ana, daugonon. Mauni kigun San Pablo, fight the good fight of faith. Pakig-away mo sa maayong pakig-away, pinaagis pagtuo. Mauning ato mga higala karon nga di gyud ato mahimo ang kadaugan kon kinilang ang atong pagtuo ang atong saligan nga gikan ras atong nadunggan gikan sa nagwali unya nagpabautismo dayon ta nga wa pagyud gani ta maka hibalo sa mga daghan kaayong mga natago nga mga pulong sa Dios nga mauni ang mga pulong sa tagna. Bausa dinis atong panag-uban sa atong tuloman ng hinigugman na kumigalam kigsunan. Ato, yung gitagag pagtagad, kining mga pulong sa tagna, nakasulat kini sa basahon, sinulat ni San Juan, pinadayag Kapitulo 1, versikulo 3, bulahan ang tao nga ngadto sa kapunungan nagabasa sa mapulong sa tagna. Bulahan silang mga nagatuman, o bulahan silang nagpatalinghog. O na, bulahan ta nga mutambong tag mga kapunungan. Mga kapunungan nga naghimo, nagtuon, nagbasa o mapulong sa tagna. Bulahan sila nga nagabasa, bulahan silang nagpatalinghog, bulahan silang nagtuman kay ang panahon ha duol na. Mga higalaw kigsunan, atong hisgutan din ni ang mga pulong sa tagna. Alang sa makigsunan ako nga mga Seventh-day Adventist, ato gyud ning klarohon kini atong pagtuo. Kita nga mga nag-angkon nga mga katauhan nga nagbantay o kasuguan sa Dios o nagbaton sa panghimatoon ni Ginoong Hesus nga maong espiritu tagna, ato gyud ning klarohon. Kay daghang gibautismuhan nga wala mahibalo sa mga kamatuoran sa tagna, nga mauni ang patukuranan sa pagtuo sa mga Seventh-day Adventist nga makatauhan. Daghan ganing nabautismuhan, wa gani makaila nga dunay manalag na diay nga gibutang sa Dios ining iglesia nga gitagaan niya og tahas katapusang maayong balita nga ipamantalas di mo kalibutan ang mensahe sa tulo ka mga manulunda. Mauni higalam kigsunan, ato na isgutan sunod ang panag-uban kay wa na taigong panahon. Dalay gud ang Dios iyang mabuhat kanato karon nga gabi sa ato karon nga mga paghisgot sa balaan nga pulong. Dalay gud nga ang ato nga panag-uban matag karon nga mahigala, siya nagpanalangin kanato, pinagisdugang kaalam og kahibalo. Salamat kay nga naasab sa ato karon nga panag-uban ngadto kang Alin Gasnolak. Maayong gabi ninyo diha sa asa mo dapit karon len. Naamos Davao, naamos Cotabato, naamos Bukidnon. Maing gabi ika ninyo. So, dalay ko na Diyos, may galam kayong sunang matay kong panastong panag-uban, ako na lamang ipabot ka na itong tanan ang atong panghinaot. Nga dinis atong panag-uban sa atong tulumanon, Iski 5 News FM Dumaguete City, sa ngalan lalamang sa ato ni Station Region nga tukang K5 Sir Bernie Cabusaw, o sa ngalan sa atong CEO and President Doc Ramil Oy. Sa ngalan sa ato higala engineer duty sa ato higala master control sa Pikas Lawak ngadto kang K5 engineer Bill Andrew Racoma og sa ngalan lamang sa mga pwersa sa K5 News FM. Kini lamang higala igsuon sa kanunay sa gihapon Brother Jerry Gabaya Ayuban. Og sa gihapon magaingon nga ang Dios magpanalangin kanatong tanan sa iyang madagayaon nga mga balaang pulong. Maayong gabi sa makausapan lang kanato nga tanan, dalay gud ang Dios og magampo ta alang sa atong pagtapos. Amahan na mong langit nun, daghan kaing salamat o Diyos sa walay pagkulang ni mo kanamo. Ikaw ang tang-iyas kaalam o kahibalo. Salamat sa imo paghatag namo
og mga pagtulunan sa among kinabuhi. Pagpahinumdom sa amo o Dios nga pag-alagad, nga unta karon nga mga panahon nga ning kinapos na nga mga adlaw sa kagawasan, amo untang mapalig-on ang among pagtuog pagsalig diha lamang kag Ginoong Hesus nga sa kanunay ikaw dili magabiya kanamo. Salamat nga pinaging sibihan sa K5 News FM. Namantala ang imong balaan nga mga pulong. Namantala ang kamatuoran, ang dalag kinabuhi.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 doon na kinimo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay, mag DTX 500 at lawadlaw. DTX 500, mapalit sa mga butika. Nawad ang nabakaugana sa kama? Basin og may diabetes ka? Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 adunay powerful extracts, nga phytochemicals ug antioxidants, nga gigan sa palya ug the sugared sugar cane, mga organic compound, nga epic tibatok sa sakit nga diabetes. DTX 500, mapalit sa mga butika.